щемишкой, долня мотай, камує вершей. Я не білу снакче, бегиня карт, та упасть лапче, гей, дешу, дешу, дешу.

0: Моя.
1: Я самый нега шога.
0: Сакигет до.
1: До.
0: Гарсел.
1: До.
0: Ну пи. Блин. И ревел ты сейчас камбине. Ну пи. Блин. И ревел ты сейчас камбине.
1: Как еще перском будет, не нори только.
0: Сакигет трис.
1: Трис.
0: Айшкел.
1: Трис сакел юг.
0: I'm a scatman. Баб ди баб баб баб баб I'm a scatman. Шуб ди ди баб баб баб баб баб.
1: Niekomu nereikia, nepatinka.
0: Jeigu jūs atsisakote, sakykit grotelės. Jeigu norite klausyti kitų piptonų, sakykit žvaigždutė.
1: Grotelės.
0: Garsiau.
1: Grotelės.
0: Aiškiau.
1: Užnisėjau.
0: Nieko nesigirdė.
1: Ką, reiktų šikti.